0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni askartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda joylardagi xalq soqchilari ommaga yordamlashib, yetib ketgan buyumlarni tepib, sog'-salomat qaytirib berdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Kundalik turmushda aldirab tenab yo'lga chiqish, bexastalik qilish sababidan yanada elib yuriydigan mol-mulklar yo'qab ketish ahvollari pat-pat ko'rilib turdi. Yaqinda avtonom rayonimizning nurg'un joylaridagi gunan organlari omining yetgan narsalarini tepavilishiga yordam berib, kichik ishlar orqali xalqning qalbini illitdi. 4-oyning 5-kuni Chiranoyalik gunan idorasi Seriq ko'cha saqchixonasi Rixonimning to'y ziyofatiga qatnashganda ehtiyotsizlikdan 15 gram keladigan bir jup oltin halqasini yittirib qo'yganligi to'g'risidagi yordam talab qilish telefonini topshirib oldi. Xalq soqchilari darhol naq maydonga yetib berib, yetib ketgan o'rin va xalqining pasvoni qatorliq tafsilotlarni aniqlagandan keyin ikki yo'lga bo'linib izdidi. Bir yo'ldakilar to'y ziyofati naq maydonidagi mehmonlar, mulozimachilarni ziyorat qilib, yeb uchini radga turg'izdi. Yana bir yo'ldakilar atrofdagi ommaviy sin ko'rinishini takshirib, bir-birlab selishtirib takshirib, bir qancha soatdan keyin tepib olg'uchini muvaffaqiyat bekitib, oltin halqani qaytirib keldi. Rixonim ishdan keyin maxsus xalq soqchilarga lavha taqdim qilib rahmat aytdi. Safarga chiqqanda so'mki yetib ketish doim ko'rilgan narsa kerak yetib ketish hodisasidir. 4-oyning 30-chi kuni kechda Yanji Xuyzu avtonom noyasi Shikshin bozori yuqori sur'atli tashyo'l mulozimat rayonining xizmatchilari chorlayotganda 200 gramdan ortiq oltin zibu zinnat, qo'l soati qatorliq qimmatli buyumlar selingan bir so'mkini tepib oldi. Umumiy qimmati 200 ming yandan oshadigan bo'lib, Yanji noyalik gunan idorasi Shikshin bozorliq saqchixonasiga ma'lum qildi. Xalq soqchilari yetib kelgandan keyin mol-mulkni tez aniqlab yaxshi saqladi. Shuning bilan birga yittirib qo'yg'uchining salohiyat uchurini jiddiy tekshirib, noyati tezla Urumchi shahriga berib bo'lgan yittirib qo'yg'uchi May xonim bilan aloqalashdi. Saharda May xonim Yanji Xuyzu otidim noyasiga qaytib kelib, selishtirib, xatolik ko'rilmagandan keyin barliq mol-mulkini elib ketdi. 5-oyning 1-kuni Bortla shahri aholisi Vin xonim kashlik bozorida aroq ichayotganda ehtiyotsizlikdan so'mkasini yittirib qo'ydi. Uning ichida kimlik, banki kartasi, yon telefon qatorliq buyumlar bor edi. Atsi sezgandan keyin u Bortla shahrilik gunan idorasi Gulimtuz ko'cha saqchixonasidan yordam so'radi. Soqchilar, soqchi yordamchilari, kashlik bozoridagi tijoratchilar atrofdagi omini ziyorat qilgandan keyin tepib olg'uchini tepib, so'mkini yittirib qo'yg'uchiga sog'-salomat qaytirib berdi. 5-oyning 2-kuni Ko'rilish shahrlik gunan idorasi Li Shang ko'cha saqchixonasi omma tepib olgan qo'ng'ir rangliq hamyonni topshirib oldi. Ichida kimlik, banki kartasi va 1240 yuan naq pul bor edi. Xalq soqchilari kimlik uchurug'i asosan noyati tezla sayachi Liu Apandi bilan aloqalashdi. Xalq soqchisining telefonini olgandan keyin Liu Apandi ondan hamyonining yetib ketganligini bildi. Tekshirish orqali uning hamyonining ko'rilida sayohat qilayotganda ehtiyotsizlikdan yetib ketganligi aniqlandi. Atsi atganda Liu Apandi hamyonini elib hayajonlangan holda Shinjongda sayohat qilsa haqiqatan bexatarlik tuyg'usi to'lib toshir ekan dedi. 5-oyning 4-kuni soat 18:52 minut o'tganda bir omma aldirab tinib Ko'k to'qay noyalik gunan idorasi Qo'yirtish bozorliq saqchixona Ittifoq janubi yo'li saqchi ishlari punktiga kelib yordam so'rab, sayohat qilayotganda

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Xinjiang radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Texmi köp məzmullarını, sılu şötin terminalını çürüp anlısanlar boludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Şunundan keyin o daim babayının xotinini yoqlab, onunğa nasihat qilib, g'am-qayg'udan qutulishiga yordam berdi.
1: Bozorda Jang Yanxi o'z oilasidagilarda ko'rdigan misollar yana naoyat ko'p. Qo'shnisi Fazil Xo'jam Niyoz bovay qumulg'i kesal ko'rsatkil borganda uyining va boqmichlik rayonining ochqichini uningga xotirjam topshirdi. Yo'ldishidan ayrilib qolgan Rupixon Baqi Mumay Jang Jianxi arxotunning g'amxo'rligida uni o'z o'g'lidek ko'rib, oilasidagi cho'ng kichik ishlarining hammasini uning bilan maslahatlashgan bo'ldi. Olim G'ujabdulning qizi Dashuni putkizganda Jang Jianxi ishqi o'rinlashish uchurg'i diqqat qilib, taklif fikr berdi. Orjigul yordam yorim va uning ota singillari kichigidan tortib o'qish, turmush va xizmatda Jang Jianxining yetaklashi va yordamida cho'ng bo'ldi. 37 yilda Jang Jianxi oyog'i ostidagi bu tuproqdagi olamshumul o'zgarishga guvoh bo'ldi. Kesak uylar amin uyga, topi yo'llar may yo'lga aylandi. Bazardagi ko'p qism oilalar ishlab chiqarish, turmushda ishlatilgan qo'sh avtomobilga ega bo'ldi. U bir xil texmi cho'nqur qatlamning o'zgarish kishilar qalbi bilan isyotning yug'urilishiga guvoh bo'ldi. Jang Jianxi mundaq dedi. Mayli Xanzu milliti, Uyg'ur milliti yoki Qozoq millatidan bo'lgan yoshanganlar olamdan o'tsa, asosiy jihatdan ta'ziya bildirman. Qulum qo'shnilar mayli kimning uyida to'y to'kin o'lim yetim ishlar bo'lsin, ko'pchilik bir oylik ishlardek o'z aro xabarlandirdi, o'z aro yordam berdi. O'xshash bo'lmagan murosim shaklida, o'xshash bo'lmagan xushallik, qayg'u-hasrat va o'z aro hurmat qilish tushunish bor.
0: Jang Jianxi doim mundaq deydi. Ularning oilasi faqat Tuzkoldagi sonsizlagan millatlar ittifoqligi hikoyalarining bir ixcham kartinasi. Lekin dal mushu kichikkini kartinalar umid va kuchga to'lgan uruqlarga o'xshash Tuzkoldan iborat bu munbat tuproqqa to'kildi. Yillarning oziqlantirilishida yiltiz tartib bixsurdi. Sog'lom o'sib ketildi ham tangdasiz millatlar ittifoqligi gullari bo'lib poraklab echildi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Birincisi, oziqliqni tanlash huquqini egallash. Ashxona yoki vaymaylar tomoqlarning ta'mi va setilish holatini qo'g'lishish uchun qo'rimalarga ko'p miqdorda yog', tuz, shakar soladi. Yashil yopirmoqliq ko'katlar ig'ir darajada yetishmaydi. Yemaklik bexatarligi va tozalik ahvolini egallash mutas. O'zi ko'katot setib olib, tomoq etish buningga o'xshamaydi. Yemaklik materiallarining yengilligiga kafolatlik qilgil bo'ladi. Yağ, tuz, şekerinin işiltiliş miqdarını mı öz aldığa kontrol kılgılı buludu. Cungu ahalılarının gızalınış görsətmisi de yemekliklerini öz pişiriş, yağ, tuz ve şekerinin kubul kılınışını kontrol kılış, yemekliknin tənpon buluşuğa kapaletli kılıştaki en ünümlük usul dəb inik utturğa koyulgan. İşkincisi, köp menge rayonunu bir qitimdili qozğutuş. Tamak etiş, ko'p xil bilish iqtidoriga chetildigan murakkab faoliyat bo'lib, faqat qo'rimi tizimligi bo'yicha mashg'ulot qilgan taqdirdimi, birla vaqtda ko'p xil yemaklik materiallarini pishirishni kontrol qilib, pilallash, asti saqlash, diqqat e'tibor qatorliq ko'p xil meng rayonini qo'zg'itish kerak. Sirtqa chiqib ko'kdot setib olganda yo'l liniyasini pilallash, baho selishtirish, tizimlikni xotirlashda asti tutish, pilallash iqtidoriga tayinish, qalam chiqilib to'g'riganda ikki qo'lni moslashtirish, tez qo'riganda o'tni kontrol qilish kerak. Bu qo'l bilan ko'zning moslashishi va inchki harakatlarni sinaydi. Bu xil aqliy kuch bilan jismoniy kuchning qo'sh g'idi qilishi tovan tanarxliq mengini sog'lomlashtirish usulidir. Uchinchisi, setib olish, to'g'rash, qo'rish badan harakati. Tamaq etish bir xil yenik darajadagi jismoniy harakat bo'lib, yuyish, to'g'rash, tez qo'rish, qachi yuyish qatorliq har bir bosqichda putqollarni harakatlantirib, yurak ritmini muvofiq oshirib, qon aylanishini ilgari surishga to'g'ri keladi. Sirtqa chiqib ko'kdot setib olish, ko'kdot bozorini aylanishmi, bir qitimli harakat va ijtimoiy aloqa. Ko'kdot bozoriga berish, tijoratchilar bilan baho talashib, parch pulni hisobdan ko'tirib etish, azroq so'ng piyoz elib olishdek kichik ishlar elib kelgan qanoat tuyg'usi jismoniy va ruhiy jihatdagi bir maydon oziq hisoblanadi. To'rtinchisi, ma'lum faoliyatga cho'nqur cho'kish kayfiyatini turaqlashtirdi. Diqqatni qozonda qo'rish va o'tqa markazlashtirganda burunga yemeklikning xushchidi ta'sir qilib, odam tabiiy holda ma'lum faoliyatga cho'nqur cho'kish holatiga kirdi. Bu xil butun diqqati bilan berilgan holat odamni har xil boshqa qiyinchilikdan vaqtincha xalos qiladi. Bir taqs qo'rimi qozondan chiqqanda dal vaqtida o'ng yo'nalishda

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Onsun nohiyasi xalq qurultiyi bilan qonun yurgizish birlashtirilgan birlashib harakatlanishini qo'llanib, mojaroni hal qilishda ko'rinarlik unumga erishdi degan mazmunda qitqiladi bo'ldi. Yaqinda Onsun nohiyasi Chingchuan bozorining ma'lum kantidagi dehqonli X bilan Wang X o'tirsida obort qilingan pasli va obort haqqini to'lash masalasida talash-tortish ko'rildi. Chingchuan bozorliq xalq qurultiy vakili darhol bozorliq adliya o'rnining kadrlari bilan birlashib, naq maydonga berib, birlashib harakatlanishni murassa tartibini boshladi. Bunundan ilgari Li X o'zining 10 mo terilg'u yerini Wang X ga iqtisodiy ziroat terishga obort qilib berishni og'zaki putishgan. Ikki taraf obort muddati va obort haqqi o'lchimini putishgan. Yozma kelishim imzolanmagan. Dehqonchilik ziroatlarining qimmatining o'sishiga agishib, Li X obort haqqini o'stirishni talab qilgan. Wang X bo'lsa, og'zaki kelishimni xohlagancha o'zgartirishga bo'lmaydi deganini sabab qilib rad qilgan. Ikki taraf ko'p qatim yang ichida kengashib, natijasiz bo'lgandan keyin ziddiyat kaskilishib ketgan. Murassa guruhi oldi bilan talash tortish bo'lgan yerga berib, naq maydonni tekshirib, ayrim holda Li X Wang X bilan uchrashtirmay fikri almashtirib, ikki tarafning iltimos talabini savrchalik bilan anglab ziddiyatning tugunini ratlab chiqdi. Murassa jarayonida xalq qurultiy vakili ikki tarafga nasihat qilib, yezidagi yurtdoshlar doim ko'rishib turdi. Terichilik qilishga daxli yetsa, ikki taraf ziyonga uchraydi. Uning ko'ra har ikki taraf bir qadam chekinib, qo'sh kafolat tadbirini maslahatlashgan tuzuk deb tushundirdi. Adliya o'rnining kadrlari Junhua xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi yer obortiga aloqador belgilamalarga birlashtirib, ikki tarafga og'zaki kelishim qonun kuchiga ega bo'lsinmi? Lekin yozma isbot

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda joylardagi xalq soqchilari ommaga yordamlashib, yetib ketgan buyumlarni tepib, sog'-salomat qaytirib berdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Kundalik turmushda aldirab tenab yo'lga chiqish, bexastalik qilish sababidan yanada elib yuriydigan mol-mulklar yo'qab ketish ahvollari pat-pat ko'rilib turdi. Yaqinda Avtonom rayonimizning nurg'un joylaridagi gungan organlari omining yetgan narsalarini tepevlishiga yordam berib, kichik ishlar orqali xalqning qalbini illitdi. 4-oyning 5-kuni Chiran oyalik gungan idorasi Seriq ko'cha saqchixonasi Rixxonimning to'y ziyofatiga qatnashganda ehtiyotsizlikdan 15 gram keladigan bir jup oltin halqasini yittirib qo'yganligi to'g'risidagi yordam talab qilish telefonini topshirib oldi. Xalq soqchilari darhol naq paydoga yetib berib, yetib ketgan o'rin va xalqining pasvoni qatorliq tafsilotlarni aniqlagandan keyin ikki yo'lga bo'linib izdidi. Bir yo'ldakilar to'y ziyofati naq maydonidagi mehmonlar, mulozimachilarni ziyorat qilib, yeb uchini radga turg'izdi. Yana bir yo'ldakilar atrofdagi ommaviy sin ko'rinishini takshirib, bir-birlab selishtirib takshirib, bir qancha soatdan keyin tepib olg'uchini muvaffaqiyatli bekitib, oltin halqani qaytirib keldi. Rixxonim ishdan keyin maxsus xalq soqchilariga lavha taqdim qilib rahmat aytdi. Safarga chiqqanda so'mki yetib ketish doim ko'rilgan narsa kerak yetib ketish hodisasidir. 4-oyning 30-chi kuni kechda Yanji Xuyzu Avtonom noyasi Shikshin bozori yuqori sur'atli tashyo'l mulozimat rayonining xizmatchilari chorlayotganda 200 gramdan ortiq oltin zibu zinnat, qo'l soati qatorli qimmatli buyumlar selingan bir so'mkini tepib oldi. Umumiy qimmati 200 ming yandan oshadigan bo'lib, Yanji noyalik gungan idorasi Shikshin bozorliq saqchixonasiga ma'lum qildi. Xalq soqchilari yetib kelgandan keyin mol-mulkni tez aniqlab yaxshi saqladi. Shuning bilan birga yittirib qo'yg'uchining salohiyat uchurini jiddiy tekshirib, noyati tezda Urumchi shahriga berib bo'lgan yittirib qo'yg'uchi May xonim bilan aloqalashdi. Saharda May xonim Yanji Xuyzu Avtonom noyasiga qaytib kelib, selishtirib, xatolik ko'rilmagandan keyin barliq mol-mulkini elib ketdi. 5-oyning 1-kuni Bortlash shahri aholisi Vin xonim kashlik bozorida aroq ichayotganda ehtiyotsizlikdan so'mkasini yittirib qo'ydi. Uning ichida kimlik, banki kartasi, yon telefoni qatorliq buyumlar bor edi. Atsi sazgandan keyin u Bortlash shahrilik gungan idorasi Gulimtuz ko'cha saqchixonasidan yordam so'radi. Soqchilar, soqchi yordamchilari, kashlik bozoridagi tijoratchilar atrofdagi ommani ziyorat qilgandan keyin tepib olg'uchini tepib, so'mkini yittirib qo'yg'uchiga sog'-salomat qaytirib berdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni

ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik. Sevimli kichik do'stlar, bu sahifamizda nima uchun yon telefonning kashta ko'z asrash holatini echevassa ekran sarg'ayib ketadi degan temada to'xtalamiz. Kichik do'stlar, kashta yon telefon o'ynaganda ko'z asrash holatini echevatgandan keyin ekranning xuddi chechilgan seriq quyosh nuriga o'xshash asldagi sovuq oq rangdan iliq seriq rangga o'zgarganligini bayqadinglarmi? Bugun sizlarga mushuningga yo'shirilgan ilm pan bilimlarni so'zlab beramiz. Avval nurning kichik siridan boshlab so'zlaylik. Yon telefon ekrani chiqargan nur qizil, yashil, ko'k 3 xil rangdagi nurlarning aralashtirilishidan hosil bo'ladi. Xuddi rasm chizganda 3 asosiy rang orqali har xil ranglarni tengshigilib bo'lganga o'xshash. Bu 3 xil nur ichida ko'k nurning mejazi eng chus. Uning to'lqin uzunligi nihoyatda qisqa, ammo energiyasi nihoyatda yuqori. Xuddi ruhi urg'ib turgan kichik zambrak o'qiga o'xshash. Ko'zning kristal tantisidan udul o'tib, ko'rish tor pardasiga kirib, qalayim qanchalik tug'dirdi. Kashta qorong'u tushganda ko'z qorichqimiz o'zligidan cho'ngiyib, teximi ko'p nurning kirishini o'ylaydi. Bunlaq bo'lganda teximi ko'p ko'k nur fursatdan foydalanib ko'zimizga kirib oladi. Vaqt uzargan sari ko'zimiz yetishidi, hamda charchab ketadi. Hatto uxlashimizga ham ta'sir yetkazadi. Ko'z asrash holati kapsiz ko'k nurga qandoq taqabil turdi. U xuddi aqlliq kichik oila boshqurg'uchiga o'xshash. Ekrandagi ko'k nurning ta'sirini ojizlashtirib, uni azroq chiqirdi. Ko'k nur azayganda qizil nur bilan yashil nurning nisbati yuqori bo'ladi. Bu ikki xil nur aralashtirilsa, ekran sarg'och ko'rinadi. Bu xuddi aslida qizil, yashil, ko'k ranglik uch kichik do'st billa o'ynaganda ko'k nurdan bir qismi ketib qalsa, qolgan qizil nur bilan yashil nur bir yerga yig'ilib, seriq ranglik nur paydo qilganga o'xshaydi. Ba'zi kichik do'stlar seriq ranglik nur rostli ko'zni asray olamdi deb so'rishi mumkin. Seriq ranglik nurning to'lqin uzunligi nisbatan uzun. Energiya miqdori uncha yuqori bo'lmagachqa, ko'k nurga o'xshash ko'rish tor pardasiga osonlik chiqirib buzg'unchilik qila olmaydi. Buzg'unchilik qilmaydi. Uning ustiga iliq seriq ranglik nur kechadagi nurga texmo yaqin bo'lgachqa, ko'zingizga kuchab moslashmizmi bo'lgachqa, moslashmizmi bo'lgachqa, tabiiyla uncha charchab ketmaydi. Biroq ko'z asrash andijisi hammani hal qila oladigan qo'g'dash qilib emas. U faqat bir qism ko'k nurnila azayta oladi. Agar uzun vaqt yon telefonga tikilib qarab turganda ko'z yanala charchaydi. Kichik do'stlar, hozir ko'z asrash holatida ekranning nima uchun sarg'ayib ketadiganligini bilib olgansizlar? Agarcha u ko'zimizning yukini yengil ta'lisimi, lekin eng yaxshi ko'z asrash usuli yanala yon telefonni oz o'ynab, dalalarga chiqib, yashil daraxt va ko'k osmonni ko'proq ko'rib, ko'zimizni yaxshi orom oltirishimiz kerak. Qandaqli bo'lmasin, nurliq ko'z bizning turmishimizdagi texmi ko'p go'zalliklarni bayqishimizga yordam beradi albatta.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.